kusembura amaiso ni gafa. Nindora omuirima. Ninyisana alimu kisaka. Talenta msaija akairu kabwile bunu miezi muenda. Akangamba antereze nsonga. Sino nibuachi ole. Talenta nkagenda omuka. Nabibazaho ensonga zino nazidabizamu. Ensonga zino nazidabizamu isenyowe. Nanyinanyowe. Talenti senyowe akatabu kamuno yangamba ntali garuka mmoteka mwansonga za stani. Mbubo bakaguba stani yeyo ila bakarukoka. Talenti nyowe nsobe iliwe mumulingo ensonga zino ndazi kuatamo. Nsabile bulikemo mkikozele newendengo kurukoka. Bulibwengamba kutambula kugenda ndora omuirima. Nyikara ni nsabila omukaba itukandi biona bikalema. Kusaba abawuliriza ba Spice FM kumpamu amagezi akiokola.